0: bare tepe ko apu ingu ko ke apu hindu ko bene nisi awa tishinye e hindu ko apu awu karai ko awa nye e mikrofoni ko apu ko shibara karo shuka u apa ko apu jo para karai manandu awa kwere o ushinye e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai.
1: One.